0: Dis lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Hier sit hier binne. Ek voel dit in my bloed.

0: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Laat die beat nou drop, laat die voete dan.

0: Bilderberg FM 93.6.
1: Your daily blend of music. Daily blend of music. This is your sunrise shake-up show that wakes you up, shakes you up, and gets your day fired up. We're funny every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
2: 93.6.
0: Your community station.
3: Hallo, goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Dis 'n pragtige Dinsdagoggend, die 26ste Mei. En wat 'n pragtige dag het ons nie gister gehad nie. En ek dink vandag het ons dieselfde, net so klein bietjie bewolk, maar temperature wat baie lekker lyk. Ja, kom ons kyk so 'n bietjie na wat om uit te sien en na vanmôre se program oor so 10 minute van nou. Ek bring ook vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die res van die week. En ja, nee, dit lyk of dit lekker sonnig gaan wees hier teen Donderdag. Bietjie koelerig weer, maar lekker sonskyn. En daar is miskien moontlik reën op pad hier teen Vrydag, maar ek tog of dit gaan opklaar. Ons het mooi sonnetjies en bewolkies wat skyn en die temperatuur lyk matig, nee, wat ek dink dit gaan 'n baie lekker week so ver wees. Dis wat ek gaan doen so oor so 10 minute, bring vir jou volledige weerverslag vir vandag en vir die res van die week, net om seker te maak jy trek reg aan, maak seker jy het die regte klere en as jy iewers heen gaan dat jy net reg inpak vir die week. Dan hou ek my oog so op die verkeer, op hierdie stadium nog niks regtig om te rapporteer nie, dit is nog lekker vroeg. Ek sien daar is hier en daar so 'n bietjie miskolle op plekke, so wees maar versigtig op die paaie en hou maar daai volgafstand. Die sig is kan dalk 'n probleem wees, maar andersins op hierdie stadium nog niks regtig om te rapporteer nie. Jy is ook baie welkom indien jy op die paaie is. En jy kom op ietsie af, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn 021-100-6936. Ek sien daar op die Salaris Pas, lyk my is daar so'n bietjie stadige bewegende verkeer. En dit is richting Soemers het West na Grabouse kant toe op die Salaris Pas. Baie stadige bewegende verkeer. Ek is nie seker wat precies daar aangaan nie, maar indien jy daar omgeving is, kan jy vir my laat weet. Dan hier om half bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer, maar soos gewoonlik maak ek jou wakker. Ek hou jou wakker en ek hoop jy geniet jou koppie koffie saam met my met lekker muziek. En ons spring vanmorgen weg met S Club 7, een lekker classic oud nommerkie wat sê Don't Stop Moving. In die achtergrond hoor jy daar Free Shadows wat sê Food Tapper. Dit is maar net om jou lekker wakker te kry. Maak seker die koppie koffie, ach die ketel is aan vir die lekker koppie koffie. Hier is S Club 7, Don't Stop Moving. En in daarna het ek vir jou snotkop wat sê, koel soos kombuis lekker vroeg vanmorgen.

Snotkop Merkels soos Koos kom by so lekker nommerkie vir so Dinsdag oggend die 26ste my mond. Ek het nog probleme daar op die N2 daar by Silouis Pas sien ek is nog nie opgeklaar nie. Jou wat stadige bewegende verkeer daar richting soos die weste kant na Grabouse kant toe daar op die Silouis Pas is daar heel wat stadige bewegende verkeer op hierdie staan weet ek nog nie wat die probleem is nie. So indien jy nou omgeving is, asseblief laat my weet op ons WhatsApp lyn 021-100-6936. Maar kom ons kyk so 'n bietjie na die weer, is nou so 10 minute na 5, soos beloof, kom ons kyk wat om aan te trek en wat om in te pak vir die res van die week. Ons begin hier in die strand, Helderberg area, Gordons Bay, Somerset West, op die oomblik so 15 grade,

bietjie bewolk buitekant. Vandag het ons 'n bewolkte dag met temperature maksimum 19 en 'n minimum van 12. Môre ook baie dieselfde, bewolkte dag, temperature maksimum 18 en 'n minimum van 10 hier in die Strand Helderberg area. Dan donderdag, pragtige sonskyndag, maar koelerig met temperature wat slegs 16 gaan haal, maksimum en 'n minimum van 10. Dan Vrydag, Saterdag en Sondag lyk dit of dit gaan bietjie opklaar met bewolkte weer, maar sonnetjies wat gaan skyn. Wat die wind dan betref, ook glad nie eers wat gaan pla vandag nie, net so 5 knope hier in Helderberg en lyk na 'n lekker dag wat voor ons ramme lekker dag gister gehad, so het baie dieselfde, klein bietjie koeler dink ek. Wat Grabouw betref, dit is 13 grade daar in Grabouw, maar 'n bietjie mistig vanmôre daar in Grabouw. Ek seker af en dit sal opklaar later. Temperature vandag maksimum 18 en 'n minimum van 10. Môre ook baie dieselfde met 'n bewolkte dag wat voorlê vir Grabouw. Temperature maksimum 18 en 'n minimum van 10. Donderdag 'n pragtige sonskyndag, maar koelerig. Temperature 16 en 'n minimum van 10. En dan Vrydag, Saterdag en Sondag lyk dit of ons bewolkte weer gaan hê, maar 'n matige temperature van tussen 17 en 21 grade met 'n wolk, met so bietjie van 'n sonskynkie wat deur die wolke gaan kom. Dan as ons kyk na Stellenbosch, op die oomblik so 11 grade, ook bietjie mistig daar in Stellenbosch, op pad soheen te wees, maar versigtig op die paaie. En temperatuur vandag maksimum 19 en 'n minimum van 10 met 'n bewolkte dag wat voorlê vir Stellenbosch. Môre ook baie dieselfde met temperature maksimum 18 en 'n minimum van 10. Donderdag 'n sonskyndag, maar koelerig, maksimum 16 en 'n minimum van 10 vir Stellenbosch. Vrydag, Saterdag en Sondag lyk dit of matig gaan wees met bewolkte weer en so 'n bietjie van 'n sonskyn, as die temperature wissel so tussen 17 en 21 grade tot en met Sondag. Kaapstad, op die oomblik gaan so 'n bewolkte dag wees, op die oomblik so 16 grade en ons het 'n temperatuur maksimum van maksimum 19 en 'n minimum van 14. Môre ook baie dieselfde temperatuur met 19 en minimum van 13 met 'n bewolkte dag wat voorlê vir Kaapstad en dan donderdag het ons 'n sonskyndag, maksimum 18 en 'n minimum van 13. En dan Vrydag, Saterdag en Sondag lyk dit of dit baie mooi weer gaan wees met 'n bewolkte dag maar temperature wat wissel so tussen 19 en 21 grade vir Kaapstad. Wat die wind dan betref, ook nie veel wat gaan plaan nie, net so 5 knope vir Kaapstad vandag. En ons kyk na die sonsopkoms vir môre 38 minute na 7 gaan die sonnetjie op en vanaand gaan die son onder kwart voor 6 vanaand. Dis wat jy weer aan betref vir vandag en vir die res van die week. Hier is Jess Glick wat sê Let It Burn.

0: Ja, as jy al of elke liewe ding, en dit is nou so ek wil amper sê 17 minuten voor 6, amper tyd vir my om tot ziens te sê, ongelukkig. Ek hoop jy het vanmorgen sy muziek geniet, so vroeg op so dinsdag ochend, dit is die 26ste. Gister was by die vir meeste van ons, so ek denk, ek sien die winkels was sommer lekker bezig gister, rondgeskarrel oorraste. Ja nee, dit is gewoonlik die tyd, weet mense maar by die winkels moet wegbly. So, kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer vinnig, op hierdie staan nog niks regtig probleme hier in die Helderberg area nie. Ek verneem dat daar is nogal heel wat stadige bewegende verkeer op hierdie stadium daar, dat ek net kyk, dit is daar op die die N2, net voor die R300 is daar heel wat stadig bewegende verkeer net voor en net na die R300 richting, so is het wees se kant na die Kaapstadse kant. Ook daar by Settlers Way is daar ook heel wat stadige bewegende verkeer hierdie tyd van die ochend. Is normaal, maar ek moet sê vandag is dit nogal heel wat erger. Is seker om as gevolg van die mis toestande, daar is op plekke heel wat miskolle, so wees maar net versigtig op plekke. Ons kyk bietjie daar ander plekke hier op die N1 inbound direction westbound. There's a stationary vehicle on the N1 inbound at after ramp to the R101. Expect lane closures, drive carefully. And then also on the N1 outbound direction eastbound, there's a stationary vehicle on the N1 outbound after ramp to Okavango Road M137. Left shoulder is closed, drive carefully. Ja, dis die enigste probleem wat ek op hierdie stadium het. Soos ek sê hier in die Helderberg, moet ek sê loop alles mooi glad. Dis net daar op pad op die snelweg wat dit ding is, so stadig, maar seker bietjie stadiger is op hopende verkeer op hierdie stadium. Stuur vir my WhatsApp indien daar enig iets is wat ek kan rapporteer op 021-100-6936. Ek het vir Matthew Jones Duncan wat sê kom nader net die naam, en dit is dan ook sommer tyd vir my om tot ziens te sê as dit so kwart voor 6 is. Hoop hierdie ochend geniet saam met my, baie dankie dat jy ingeskakel het, so vroeg en ek is morgenoggend weer terug, so van 5 uur af tot en met 6 uur met die Sunrise Shake-up Show elke ochend hier tussen 5 en 6. Morgen natuurlijk lekker woensdag, wat beteken klein saterdag, en ons gaan sommer vroeg lekker muziek luister, so vroeg. Ek is weer terug morgenoggend, tot ziens, tot morgen.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show. Sunrise Shake-Up. Every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station.
3: Helderberg FM 93.6.

0: It's Daniel Merriweather ending off your breakfast triple play with Red. And from the 90s, we had some Shania Twain with That Don't Impress Me Much. And from the 80s, London Boys Requiem right here on Helderberg FM. My hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 7 uur. Die parlement benoem die 31 lede wat in die ambtsklagkomitee sal dien. 'N Groep adjunkte ministers sal 'n taakspan lei om ongedokumenteerde migrante te hanteer en Kusatu versoek die Reservebank om die repo-koers onveranderd te laat. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die parlement het die name bekend gemaak van die 31 lede wat in die ambtsklagkomitee sal dien om president Cyril Ramaphosa se lot te bepaal. Politieke partye het hul verteenwoordigers se name voor Vrydag se sperdatum ingedien, terwyl die ANC sy lys oor die naweek afgehandel het. Die ANC het 9 lede in die veelpartykomitee, insluitend Doris Mapane, Cameron Dugmore en Faith Mutambi. Die DA het 5 lede, onder andere hoofsweep Glynis Breitenbach. Ander name sluit in EFF-leier Julius Malema en die MK-partij se parlementêre leier John Klopé. Die groepering vir justisie, misdaadvoorkoming en sekuriteit het 'n taakspan bestaande uit adjunkministers aangewys om saam met wetstoepassingsagentskappe te werk aan die kwessie van onwettige immigrante. Die groepering het gister in Pretoria vergader met verteenwoordigers van politieke partye, groepe en verenigings wat betrokke is by betogings oor ongedokumenteerde migrante. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamatloko Kubayi, sê adjunkministers van Polisie en Binnelandse Sake, Poli Boshelo en Njabola Nzoza, sal die taakspan lei.
3: The JCPS is going to meet on the 11th. We're expecting them to give us first report on where they've been, what they've found, what is being done. Citizens want to see practical action from government. The DMs want to see them on the ground, all of them coordinated, being able to help us deal with this matter.
0: Die vakbond Federasie Kusatu het die Suid-Afrikaanse Reservebank versoek om nie die terugkoopkoers tydens sy komende vergadering te verhoog nie. Die federasie voer aan werkers verkeer reeds onder druk weens hoë lewenskoste, hoofsaaklik as gevolg van stygende brandstofpryse. Hy waarsku hoër rentekoerse sal skuld verhoog, die ekonomie vertraag en werkloosheid wat reeds uitermate hoog is, vererger. Matthew Parks van Kusatu doen 'n beroep op 'n voortgesette verligting van die brandstofheffing om die druk op huishoudings te verlig.
4: The Reserve Bank must resist any knee-jerk textbook temptation to raise the repo rate. This would be a devastating blow to workers, consumers, businesses and the economy when we can least afford it. It must exercise strategic patience, more so as peace negotiations to end the war take place. The Reserve Bank must show solidarity with workers, the poor and the economy by rejecting any increase to the repo rate.
0: Afriforum het die Gautengse departement van vervoer gewaarsku om sy beplande nuwe nommerplaatprojek te staak of regstappe te verwag. Die burgerregte organisasie voer aan die projek moet opgeskort word tot die mededingingstribunaal sy saak voltooi het teen 3 vervaardigers wat beskuldig word van prysvasstelling vir nommerplate. Louis Boshoff van Afriforum sê die regering was nie duidelik oor koste en sperdatums nie en motoriste behoort nie gedwing te word om vir duur nuwe nommerplate te betaal nie.
5: Dit is vanselfsprekend dat die departement nie moet voortgaan om van voertuigeienaars te verwag om nuwe nommerplate te koop, terwyl dit bekend is dat die plate teen pryse bo markwaarde verkoop word nie. Dit is teleurstellend dat Afriforum met regsaksie moet dreig, omdat die departement nie bereid is om 'n eenvoudige voorneme aan te gaan nie.
0: In internasionale nuus, Iranse ministerie van buitelandse sake sê 'n groot deel van die probleme met Amerika is opgelos, maar 'n ooreenkoms is nog ver. Geskille wat in vredesooreenkoms keer sluit in taal wat Iranse kernprogram betref en die opheffing van sanksies. Een moontlike ooreenkoms sluit volgens berigte in dat die bestaande skietstilstand met 60 dae verleng word. Die straat van Hormuz oopgestel word vir internasionale vaartuie en 'n plan vir verdere onderhandelinge oor die kernprogram. Die ministerie se woordvoerder Ismail Baghaei sê hulle fokus op die beskerming van Iran se belange. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,746. Die prys van goud is $4,543.96 per fyn ons en die prys van Brent-olie $95.31 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die parlement benoem die 31 lede wat die Amtsklagkomitee sal dien. In jou weervoorspelling vir vandag gaan dit gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 19 grade bereik, Grabouw en Kaapstad 17 en Stellenbosch 20 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is so 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. And they're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jy verkeer in die Helderberg area vanoggend baie stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand en dan sowel ook op Victoria Straat. Vanaf Strand in die richting na die N2 is daar basies 'n stilstaande verkeer op Victoria Straat. Niks anders in die Helderberg wat ek vanoggend kan sien nie. Gordons Bay weg verby die Magistraatshof in Strand het ook effens 'n gewone vanoggend verkeer. En dan op Broadlands Road, daar verby Tarantal Plaas, is daar ook stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area, op die N7 Suid, die afrit na Bosmansdam, is daar stadige bewegende verkeer. R300 in Mitchells Plain, in westelike richting, baie stadige bewegende verkeer, na die M7 Jakes Gerwel Drive Junction. Op die M5 in 'n noordelike richting in Rondebosch, queuing traffic net so voor die N2 snelweg. En dan in Langa, op die N7 Jakes Gerwel Drive in 'n noordelike richting, is daar baie stadige bewegende verkeer verby Langa op die pad na Epping toe. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: 8 minutes past 7 o'clock en so Stanie Petro altyd vir ons gesê het, môre, hoop almal is wakker, almal is gesond. Ek hoop dis 'n lekker Dinsdag. Ek weet Dinsdag is not the lekkerest day.
6: Don't ever do that again. But I can't. Môre.
0: Stanie Petro het altyd vir ons in die kos gesê, môre is almal wakker, is almal gesond.
6: Kan nie, ek can't. Dis so goed as jy, wat is dit, wat is ek daai, daar is nog ene, wat mense ook altyd gesê het, goeiemôre, ek weet nie wat nie.
0: Ja.
6: No, rather not.
0: Dis of dit, of sy het gewoonlik oor 'n naweek vir ons gesing oor die intercom, opstaan, dis 'n heerlike dag, en ek weet nie wat die volgende goed was, ek was gewoonlik net baie kwaad gewees.
6: Ek sou ook kwaad gewees het. Moenie my wakker maak nie. Don't you dare.
0: Ja, maar kyk, jy het vir ons bacon en eiers op 'n naweek gegee in die koshuis. So. Wilnay het in haar vaakheid het sy loop eet.
6: Ek sal jou glo, ja.
0: Maar ons gaan 'n lekker uur hê hier op die Tumbled HFM Breakfast Show. Daar's 'n lekker, kom ons sê, rock and roll Tuesday Schmidhalse Breakfast Battle. It's two absolute legends' birthdays today. And then also also, we will be chatting to a neurologist this morning. We're going to talk about the effects of sleeplessness. There was a study done in our vicinity or in a nearby vicinity. We're going to have a little bit of a chat about that. So definitely stay tuned. We'll be chatting to Dr. Sarel Teron at about 7:40. But stay tuned for now as well, because great music is coming your way. Olivia Dean is up first with Man I Need.

0: It is Matthew Mole holding on, and we're holding on for this weekend. A beautiful tune. And before that, Diplo and Miguel, Don't Forget My Love.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
2: Moenie hierdie uitsonderlike plaasveiling in Hubertina misloop nie. Op 26 Mei vandag om 11 uur bied Broukoor Auctions die verkoop van kritplaas en vakansie aan. 1,1521 hektar appel- en peerplaas in die Ooskaap. Met gevestigde boorde, sterk waterregte uit die Waboomrivier, 2 boorgate, damme en uitstekende infrastruktuur, insluitende huise en stoorgeriewe, is dit 'n volledige operationele uitvoergereed boerdery. Sluit aan by Fynbos Golf en Landgoed 26 Mei om 11 uur. Vir besonderhede kontak AJ Du Plessis op 073-091-3878 of Pieter Moller op 082-388-2288 vandag.
3: I'm Mr. M of Unicare 24/7 Trusted Health, previously known as MChem. The great news is we've just opened a Unicare 24-hour pharmacy in Somerset West based on the well-known MChem pharmacy. At Unicare 24-hour pharmacy Somerset West, you will find after-hour doctors, multiple specialized clinics, and an extensive range of medicine and medical equipment with the same Unicare gold standard of service 24 hours a day.
0: It's 7:30 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
1: Helderberg FM
4: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van Rooyen met jou nuushooftrekke om 32 minute oor 7. Die adjunkte minister van Binnelandse Sake waarsku dat onwettige immigrasie mensenhandel aanspoor. Die March and March beweging wil hê 'n noodtoestand moet afgekondig word oor onwettige immigrasie en die VSA voer selfverdedigingsaanvalle uit op suidelike Iran. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM
4: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, dit is 27 minute voor 8. Kom ons kyk na jou verkeer. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, the Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, 'n stadige bewegende verkeer in die strand daar op Broadlands Road verby Tarantal Plaas area. Op die N2 uitgaande is daar ook baie stadige bewegende verkeer en dit is verby die Somerset Country Estate area. Dan op Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer, stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die Bos area as wel as ook die Winston Estate area. Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraatshof het ook jou gewone oggendverkeer. Op die N2 uitgaande vanaf Strand Industria tot en met Gans Park is daar baie stadige bewegende verkeer. Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 is daar baie stadige bewegende verkeer op Victoria Straat, as wel as ook as jy van Somerset Wes af na die N2 se kant ry, is daar ook stadige bewegende verkeer. Inkomend op die N2 stadige bewegende verkeer vanaf die Mall Motor City tot en met Victoria Straat. Broadway Boulevard verby die Velde en die Mall Triangle as ook verby Schonenberg area is daar baie stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg op die M5 in Rondebosch is daar stadige bewegende verkeer na die N2 snelweg. N1 ingaande na Kaapstad baie stadige bewegende verkeer na die City Center. Op die R300 Noord is daar 'n stilstaande voertuig net voor Old Parel Road, die linkerskouer is gesluit. Daar was ook 'n ongeluk gewees op die M5 Noord by die afrit van Milnerstraat. Die linkerskouer is gesluit. Daar was 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande net na die afrit van Jake Scherwell Drive. Dit is net na Settlers Way. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: It's also time to announce your Schmidhalter Breakfast Battle winner this morning, celebrating the birthdays of rock icons Stevie Nicks and Lenny Kravitz. It was Edge of 17 versus Fly Away. Let us actually have a listen as to how you voted this morning. Die eerste voice note kom van Leslie af.
5: Good morning, girls.
2: Morning.
5: Nice on the team this morning. Okay, Lenny Kravitz, number two. Fly Away. Thanks, man. And I see the Kalahari Arena is in the background. Great.
0: Thank you so much. Then we got a message from Jessica wat gesê ek stem vir nommer 1. Dan skuif ons oor na ons mystery mini wat hier ek weet nie waar hulle vir ons sein gekry het nie, maar hulle het daar vir ons bietjie data gekry om vir ons 'n boodskap te stuur.
6: Môre.
2: Môre.
6: Rusty, asseblief. Asseblief. Maar eers wil ek sien hoeveel mense luister helder weg. So kom nie, so kom. Dit vir my. Dit. Ek sê nie om wat mense voor jou denk. Dit nie. Kom nie, so dit. Mystery Mini. Speak live. Bye.
2: So Maldry wil hê al die mense moet wat Helderberg of M luister moet op hierdie huidige oomblik hulle toeters blaas. Sy soek 'n toet toet. So as jy in jou motor is, doen maar 'n toet toet. Miskien is Maldry daar langs jou.
0: Jy weet nooit nie.
2: Nee.
0: You never know. Dan van Helena.

0: Alex Warren, Ordinary, and before that, Lenny Kravitz, Fly Away. You're tuned in to Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 2 minute oor 8. Die adjunkminister van Binnelandse Sake waarsku dat onwettige immigrasie mensehandel aanspoor. Die March and March beweging wil hê 'n noodtoestand moet afgekondig word oor onwettige immigrasie en die VSA voer selfverdedigingsaanvalle uit op suidelike Iran. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die adjunkminister van Binnelandse Sake, Njabulo Nzuza, sê die regering erken dat die land ernstige uitdagings ondervind met onwettige immigrasie, insluitend mensehandel en die smokkel van goedere die land in. Nzuza en sy eweknie in polisie, Polly Boshelo, sal aan die stuur wees van die taakspan van adjunkministers oor wetstoepassing tydens die toenemende protesoptrede oor die land te heen teen onwettige immigrante. Nzuza waarsku dat misdadigde optrede tydens die protes nie tot die destabilisering van die land mag lei nie.
2: We therefore don't need to divide the country as if there are those who stand for illegal migration and there are those who are for illegal immigration. We all as a country stand united against illegal immigration. It should not be that because there is this problem then we must throw the country into chaos. That's not a way to deal with the issue.
0: 'N burgerlike groep teen immigrasie, die March and March Movement, vra die regering om 'n noodtoestand te verklaar om onwettige immigrasie in Suid-Afrika aan te spreek. Die groep beplan 'n nasionale sluiting vir die 30ste Junie, wat ook hulle sperdatum is waarop onwettige immigrante die land moet verlaat. Die beweging se stigter is Jacinta Nkobese Zuma, doen 'n beroep op die regering om onder meer die verwerking van vlugtelingsaansoeke te staak en met massa uitsetting van ongedokumenteerde buitelanders te begin.
3: We call upon the government to stop granting and processing all refugee applications within 14 days until the state has come up with an interim solution pending the process currently underway in respect of the white paper. We call for the amendment of the law to enable the BMA to operate inland.
0: Vrystaat Landbou sê die jongste bevel van die Hooggeregshof in Pretoria is 'n bepalende keerpunt in die voortgesette stryd om Suid-Afrika se veebedryf teen bek en kluiseer te beskerm. Die hof het bevind boere mag sonder die staat se toestemming en stof aankoop en toedien. Vrystaat Landbou se president François Wilken sê die uitspraak is 'n reuse stap vorentoe vir boere wat te lank aan hul lot oorgelaat is.
4: Na maande van regstappe deur Vrystaat Landbou saai en sakke lig het die hof op 25 Mei 2026 bevestig dat vee-eienaars onder duidelike gedefinieerde voorwaardes wettige ingevoerde of vervaardigde bek- en kluiseer-enstowwe vir hul diere mag kry en toedien.
0: In internasionale nuus, die Amerikaanse leer het volgens hom gister uit selfverdedigingsaanvalle uitgevoer op die suide van Iran. Sy tekens was Iranse missiel-lanceerpersele en bote rondom die straat van Hormuz. Dit kom te midde van 'n skietstilstand en voortgesette onderhandelings om die oorlog te beëindig. Iranse ministerie van buitelandse sake sê daar is gedeeltelike vordering in onderhandelinge met Amerika, maar 'n einde aan die konflik is nog nie binne bereik nie. Amerika se sentrale bevel sê die weermag sal voortgaan om Amerikaanse magte te verdedig en terselfdertyd 'n selfbeheersing toepas terwyl die skietstilstand. In tennisnuus, die Fransman Gael Monfils en Stan Wawrinka van Switserland het albei nederlaag gely in die Franse Open se eerste ronde. Dit was hul laaste verskyning in Parys aangesien beide aan die einde van die jaar uittreë. Monfils het teen sy landgenoot Hugo Gaston verloor, terwyl die 2015 kampioen Wawrinka teen die Nederlander Jesper de Jong die knie moes buig. In die vroue afdeling het die viermalige kampioen van Poole, Iga Swiatek, die Australiese promotorskeuse Emerson Jones huis toegestuur. Elina Svetolina van Oekraïne en die Italianer Jasmine Paolini het ook oorwinnings behaal. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,508. Die prys van goud is $4,538.57 per fyn ons en die prys van Brent olie $94.95 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die adjunk minister van binnenlandse sake waarsku dat onwettige immigrasie mensenhandel aanspoor. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 19 grade bereik, Gebou in Kaapstad 17 en Stellenbosch 20 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnuy van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 8 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg area. Daar is wel 'n voertuig aan die brand op Kusweg met die interseksie met Sadelsiljeestraat. Al die nodige partye is reeds ingelig daaroor. Broadway Boulevard, baie stadige bewegende verkeer verby die Bos area, as ook Winston Estate area. Main Road in Strand het ook jou gewone oggendverkeer en dan op die N2 uitgaande vanaf Strand Industria tot by Gans Park is daar stadige bewegende verkeer. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area is daar stadige bewegende verkeer. Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 is daar heweglike verkeervertragings as ook Victoria Straat vanaf Somerset West na die N2 ook. Victoria Straat, as jy dalk kan probeer om Victoria Straat vanoggend te vermy. Niks anders in die Helderberg wat ek kan sien nie. Ek weet ons het 'n WhatsApp hier ontvang wat gesê het Broadway Boulevard se ongeluk is skoongemaak, die pad is veilig. Die verkeer is nog steeds bietjie opgehoop, maar dit sal wel in weldra tyd opklaar. Dan buite die Helderberg area op die N2 uitgaande in 'n oostelike rigting is daar stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande by die afrit na Broadway Road, dis die R44, die linkerbaan is gesluit. N7 Noord, die afrit na Bosmansdamstraat in 'n noordelike rigting is daar baie stadige bewegende verkeer. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit na Jakes Gerwel Drive, die linkerskouer is gesluit. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM.
6: 93.6.
0: It's 9 minutes past 8, well, 10 minutes past 8 o'clock, and welcome to the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show. I am Vilnay.
5: And I guess it is Sean.
0: Are we here for one more hour to keep you entertained and informed? Now, what is happening in this hour? Well, we are going to be chatting to our sponsor, Schmidhauser. They sponsor our breakfast battle.
5: Ons ontbytgeveg.
0: Ons ontbytgeveg. En ons gaan bietjie vanoggend gesels met Daniel Bosman oor 'n paar minute oor Schmidhauser. So bly ingeskakel vir dit en dan al die lekker musiek en dan ook 'n bietjie nuus en traffic. Maar vir nou is dit eers Chapel Roan se Pink Pony Club hier op Helderberg FM.

0: Anne-Marie and Little Mix with Kiss My Uh-Oh. Ahead of that, Lola Young with Messy. Welcome to it. You tune into Office Hours right here on Helderberg FM. It's time for some silver and gold, proudly presented to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, affordable funerals, cremations and funeral policies with over 20 years experience and total peace of mind when you need it most. And with that, we say hello, Theo.
1: Goeiemôre, Marlies. Goeiemôre, luisteraars. Yes, it's news. Welcome to another episode of Silver and Gold, Not Old. En Marlies, ek dink voordat ons afskop in die program, baie belangrike program vanoggend. Jy sê jy twee Afrikaanse liedjies vir ons vanoggend.
0: Ja, ons het so 'n wonderlike file hier op ons stelsel, Golden Oldies. En toe gaan vind ek vir my so 'n paar Afrikaanse liedjies daar binne toe dink ja. Ek dis nou lekker. Die eerste een is André Swiggers met Hoe draai die wind dan nou en dan Lirieke Reg se Toe maar die donker man.
1: Fantasties.
0: Ja.
1: Nee, en ek moet sê, luisteraars toe, Marlies nou sê, ja, Golden Oldies, dan kyk sy so direk van my, so ek weet nie, maar ek voel geëerd, ek voel asof die twee liedjies aan my opgedra is vanoggend. Nee, luisteraars, onthou asseblief, dit is die keuse, laat ons weet op die WhatsApp-lijn 021-100-6936. Now, listeners, this morning a very, very important program. As you know, silver hair is solid gold. The campaign is reaching its end. Die projek nader sy einde met 'n buiteuitsending komende Saterdag, die 30ste Mei, om 9 tot 12, daar by die restaurant by Hibernian Towers. Asseblief, kom sluit aan. En dan is dit my eer om in die ateljee vanoggend te hê die leier van hierdie projek, die hoofborg van hierdie projek, die voorsitter van Strand Buurtwag, kan net wees Karel Gersbach. Karel, goeiemôre.
2: Goeiemôre Theo, goeiemôre Marlies. Is altyd lekker om hier te wees. Jesus, maar jy raam nou vir my ingekleer.
1: Nee, ek moet jou 'n bietjie inkleer hier vanoggend. Nee, Karel, ek dink waar ons 2 en 2.5 maande teruggestaan het en waar ons vandag staan, alle eer word aan jou en jou mense ook en moet ek bysê ons fantastiese borge as ook Helderberg FM en ja, luister, so ek sê ons is nou in die pylvak. Dis die laaste week. Karel, ek weet ons het nog heel wat goedjies nodig en vertel ons, hoe gaan die projek tot dusver, gaan ons dit maak, gaan ons ons doelwit bereik?
2: Theo, ons gaan definitief ons doelwit bereik, dis die goeie nuus. Die, soos jy self weet, die luisteraars ook, so 2 maande terug, toe het ek my naals afgeëet tot in die lewe in en ek het gesien, o, hierdie jaar is 'n probleem. Maar, soos elke jaar, die Helderberg gemeenskap, het deurgekom en hulle het my absoluut verbaas. Dit is eintlik een van die jare waar dit die beste geloop het, nog ooit, van silwer hare as goud werd. Ek moet sê vir die luisteraars, ons borge, dit ons nog 'n bietjie anders te benader hierdie jaar, en ons het 'n klompie borge gekry, die, wat, en ek dink ons moet hulle name noem, Subaru, die motorhandelaars in Helderberg, Customer Structures, dan het ons 3 anonieme borge wat nie hulle name genoem wil hê nie, dan Strand Anodizing, Sheet Metal Solutions, die Unati Groep, Feedem, R&S Powder Coating en Westcape Waterproofing. Nou die mense het dit moontlik gemaak, Subaru was nie van dag 1 af by nie, het is so 2 weke terug op bygekom, maar die borge het dit moontlik gemaak dat ons 'n goeie wegtrek gehad het, met geld wat hulle geskenk het, na die projek toe en ja, toe het ons nou begin ons goeders aankoop met hulle geld en voortgegaan en toe kom Subaru deur en slaan die wind het ons hulle uit met 'n enorme borgskap en ons het toe nou die pakkie vergroot sodat ons nou 'n kniekombers ook insit vir elke inwoner in die tuise wat dan nou wel, julle allemaal kan nou maar gaan kyk wat kost ek nie kombers by ja. Enige winkel, dan kan julle nou self die som maak, want dit is 900 pakkies.
1: 900 pakkies, 900 kombersies, wat basies met Subaru se donasie gekoop is.
2: Korrek. Onthou 900 kombers is 'n trok vol. Dis nie, een bakkie is die minimum om te gaan
1: ek probeer
2: gaan
1: nou hierdie visioenie voor my kry van hierdie 900.
0: Dis berg.
1: Ons kan hierdie atelier vol maak. Met kombersies.
0: Ja.
2: Nee, as mense nou vir hulle self kan dink, hulle rol daai kombersies op in 'n rolletjie en dan is so 'n kartonnetjie om. Nou as jy nou 900 sulke rolletjies gou moet neersit op die grond voor jou, 'n bakkie is te min. Ja. Jy het 'n trok nodig om dit te vervoer. So ja, Theo, Ons is daar, ons kort hier en daar een dingetje maak het, my, ek is gemakkelijk, ek weet ons gaan het maak, vooral saterdag by die buitenuitsending, ek hardloop nie meer rond bedags nie, ek wacht nou maar vir die buitenuitsending, en dan die week daarna pak ons die pakkies, en die week daarna sal ons begin uitdeel.
1: Nou Karel, ek weet in luisteraars, ek moet vir jy sê, Karel het gesê, hy het sy naal stom gekou. Dit was nie net sy naals nie. Hy het myne ook vir my stom gekou. Hy het amal sy stom gekou. Helderberg FM sy ook. Nee, ons het werkelijk waar hierdie jaar gedink, wow, ons gaan dit nie maak nie.
2: Ja.
1: Dit het baie, baie traag afgeskop. En ja, dankzij ons borge, en dan moet ons nie die publiek vergeet nie.
2: Nee, nee.
1: Die donaties wat afgeleid is by die twee sparre, by Calvinia Vleis, dit is enorme, enorme bijdraas. Ek dink, ons het in die begin gesê, die waarde van hierdie project loop amper hier by die 400.000 rand.
2: Ja, hy so 350.000
1: rand. Nou, en soos Karel sê, ons is amper daar. Publiek, asseblief, the public out there. We're nearly there, we're not quite there, but we want to invite each and every one of you. Coming Saturday, the 30th of May, from 9 to 12, the outside broadcast in Beach Road Strand at Hibernian Towers. Marlies, ek dink jy gaan ook daar wees, né?
0: Ja, ons gaan lekker saam kuier.
1: Ons gaan saam kuier.
0: Ja.
1: Ons gaan saam kuier. Ek is nou gesê, daar is een hotdog stand wat daar gaan opkom.
2: Daar is een koffiestalletjie.
1: Wat daar gaan opkom.
0: Benne.
1: So asseblief luisteraars, kom daar, bring jou buisie tandepaste, jou tandeborsel, of jou chocolade, of jou pakkie koekies. Kom, laai dit vir ons af. Ons gaan levendig uitsaai, ons gaan praat met van ons borge, hoekom hulle betrokke geraak het, enzovoorts. Nou, Karel, jy het genoem, ja, ons is amper daar, ek weet, dit is 'n enorme taak. Vooral nou, elke pakkie het 10, of het is nou 11 items,
2: ja.
1: In 'n pakkie. Daar is 900 pakkies. Dit is, maar lief, jy jongen, wat is soms dit, hoeveel items is dit? Dit is amper 100.000 items, seker. Ek weet nie, ek kan nie so vinnig. Nee,
0: ek het drama geswat, moet nie vir my wiskunde vra nie.
1: Maar, dit is een enorme taak.
2: Ja.
1: Nou, ek weet die verpakking word deur Strand Bierwag gedoen, by julle hoofkantier, dan Masoniekstraat.
2: Dis reg.
1: Wanneer beplan julle dit, en kan allemaal kom help?
2: Of? Die eerste saterdag, so ver is die datum, die eerste saterdag van juni.
1: Dis die 6de juni.
2: Dis reg. Alles hang nou af wanneer die levering van die conversies, want ons het nou die conversies op groot maat gekoop, so dit moet nou van ver af kom, maar hulle beloof om hierdie week af te lever, so as dit hierdie week kom, dan pak ons definitief die sesde, as dit eerst in volgende week, wel ons moet nou maar kyk, maar ek glo dit gaan hier wees hierdie week, die net vir die luisteraars ook, en ek wil aansluit by jou Theo, is dat by die buitenuitsending een ouwe praat van borge en dies meer en dies meer. Maar ek voel altyd baie sterk, dis die klein druppeltjies wat die emmer vol maak. Daai een koekiesjeep, daai een buisie tandepasta, 'n chocolate, 'n botteltjie shampoo, 'n pakkie tissues, 'n waslap, dit is al daai druppeltjies maak die emmer vol. En ek dink, dit begin ons nou al sien in die Helderberg gemeenskap, dat dit is hoe dit elke jaar werk. So ek dink ons vreet verniet ons naals af. Maar ja, so ek wil vir die luisteraar sê, kom maak een draai by die buitenuitsending, al bring jy niks nie, kom groet net, sê hallo, ek is so en so, ek het vir julle daar afgelaai ietsie, kom gee drukkie, gesels een bykie lekker, dit is lekker om die mense te ontmoet.
1: Karel, wat jy daar sê, luisteraars is baie waar, jy hoef jy iets in die hand daar aan te kom nie, kom net, sê vir ons, Karel en sy manne Gernabius, ek self met van my collega's van Blue Crane, Helderberg FM met van die uitsaaiers, Marlies Gernabius, kom geniet net die oggend saam met ons. Dit is 'n heuglike, soos hulle sê, occasion.
0: Ja.
1: We're celebrating something. We've done something for our elderly community.
2: Ja, en as jy nie tyd het nie in die ry verby, moet jou motor waai vir ons. Groet vir ons, die mense.
1: Druk jou toeter, druk jou toeter.
2: Die mense is altyd so, hulle kyk net reguit voor, hulle is bang jy vraag geld. Ons vraag niks nie. Groet ons net.
1: Nee, wat Karel sê. En jy weet Karel, ek sal onthou vir die jaar, toe ons ook in Kusweg, en jy sal onthou, ek het al die story vertel, wat hierdie groot double cab bakkie gestop het, die achterdeur gaan oop, daar klim 'n klein meisiekie, sy is 4 jaar oud, 3 jaar, ek weet nie, klim sy uit achter, met 'n tandeborsel in een hand, en 'n basie tandepaste in die ander hand.
2: Ja.
1: Maar liefst, ons het allemaal tranen in ons oog gekry. Toe kom sy nou haar beskeie bijdraaikie leer.
2: Ja, en dis wonderlik.
1: Dit is wonderlik. En, jy weet, woonbehalwe, ja, die borge wat financieel bijgedraad, het ons die hupstoekie gegee, maar ons moet nie die publiek vergeet nie.
2: Ja.
1: Die publiek, en dan al die ander mense, waar ons bokse neergesit het, Calvinia Vleis,
2: ja.
1: Goede Hoop Spar, Spar hier in Somerset West,
2: ja, ja, alweer.
1: CEY Motors,
2: ja.
1: Waar was daar nog gewees?
2: Die Wakers.
1: Die Wakers.
2: Ach, ja.
1: Daar was soveel, ek dink hier is een oogarts ook waar ons bokse neergesit.
0: Steve Trimby, ja.
1: Dat's right, nie. So, ons moet nie die mense vergeet nie. Luisteraars, jy weet, ek het vir Karel net voor ons nou in die atelier ingekom het, toe sit ons daar op die tafel hier buiten in gesels. En hy sê toe, maar wat ons nou oor het hierdie jaar, dan dra hulle gewoonlik die bykie voorraad, want ons weet, excuse toch, ons het vir die jaar een borrel shampoo oor gehad, draai oor tot volgende jaar. Toe kyk ek vir hom, sê Karel, gaan daar volgende jaar wees. Toe kyk hy en hy kry die trek op sy gesig en sê, hoe kan ons nou stop? En ek dink, hoe mens kan nie met so iets stop, Karel? En ek sit jou nou op die spot.
2: Hey, Thieu. Ja, nee. Ja, ons sê dit elke jaar vir mekaar. Maar jy sit my elke jaar op die spot. Nee, ek dink nie, dis een ding wat ou sommer net kan stop nie. Want die behoefte gaan nie weggaan.
1: Nee, oornacht nie.
2: Oornacht nie. Die behoefte gaan altyd daar wees, denk ek, van die economie knou
1: ja.
2: Die mense een bykie. En as dit dan nou is die bykie wat ons moet doen, elke jaar van die Helderberg gemeenskapse kant af, dan doen ons dit.
1: Dan moet ons dit doen.
2: En ek sal nogal graag, ek sal het graag wil hê, dat ons het verder kan uitbrei, want as baie meer thuis as die wat ons
1: ja,
2: bereik op hierdie stadium, so ek dink ou moet groter dink of groter beplan om meer thuis te betrek, jy weet jy. En
1: ons moet nou die oogklappe afhaal.
2: Yes, yes.
1: Think big or go home. Hoe sê jy?
2: Ja, go big or go home.
1: Go home, ja, go home or go big. Nee, Karel, ja. Wat jy sê is 100% reg. En jy weet luisteraars,
2: ons praat nou lekker groot hierso want
1: nee,
2: ons die stress is mos, die stress level is nou minder.
1: Luisteraars, julle wil nie weet wat se stress dit op 'n mens sit nie. Toe ek gistermiddag die, nou Karel stuur vir my elke week, wat hy noem die barometer, dis waar ons nou staan met die sekere goed, en as ek het op my cellfoon kry, en ek dink, okay, ek gaan dit nou oopmaak, gaan ek maar kyk. Hy het my gister verras, hy het die e-post gestuur met die goed op. Maar, elk geval dan, dit voel, jy weet, die verlichting.
2: Ja.
1: Ons is nou in die pijlvlak, we achieved it, but we didn't achieve it. The Helderberg community achieved it.
2: Dis correct.
1: Together,
2: ja.
1: Saam. En glo my luisteraars, dit is een groot taak, en ek kan nie met dankbaarheid vir allemaal sê dankie nie, want absoluut,
2: ja.
1: En Karel, jy en jou mense, ek weet, die groot werk kom nou vir julle voor.
2: Nee, dit is eintlik die pakkiespakkerij, Theo, is eintlik een jeugdelike oggend, dit is lekker, ons speel muziek, ons vorm een produksielijn, en tjof tjof, dan pak ons hy pakkies en dan eet ons een boerewals rauw en ons drink een bier na die tyd en ons gesels lekker. Ja, ook in die mense wat pak is ook al redelijk bejaarde, so allemaal is van moeg. maar dis een lekker moeg. Dis een lekker moeg. Jy het iets bereik in jou leven. Jy het ergens een smaal op iemand sy gesig gesit. En dan is dit die uitdeel van die goed. Die uitdeel is eintlik baie makkelijk. So ek wil sê, as daar mense is wat wil kom help pak, ek weet, daar is altyd mense wat sê, wil kom help pak, ons het nou al so'n WhatsApp groepie met die klompie name op.
1: En dankie dat julle my daarby ingesluit het, ek weet nie of julle my boodskap probeer stuur nie.
2: Nee, jy gaan nie al pakjes pak. So, dit is welkom om my te kontak, ek sit, want onthou ons het 'n vrouwenliga ook, hulle hanteer dit eintlik, want ek is nie blijkbaar nie die regte persoon om dit te hanteer nie.
1: O, okay.
2: Ja. So hulle hanteer daai, dan Sanel van die hoof van ons vrouwenliga, sy voeg jou naam by, en jy is op die communicatie van hoe en wat waar gebeur.
1: Nou luisteraars, van Karel sê hierdie, die dag van die verpakking is soos 'n produksielijn. Ek wil, dit is rare waar soos een produksielijn. Daar is lang tafels met al die producte op in hulle hoopies. Elke persoon kry die pakkie, en hy stap van product, achter die product is iemand wat het in die pakkie sit. Dan kom het by die einde, en is daar iemand wat die pakkie toevou. Dan is daar iemand wat een plakker op die pakkie sit. Dan is daar iemand wat die pakkies in een box sit. En die boxe word gemerk met die tehuise naam. Met die aantalle, daar moet 100 gaan vir Amethyst of Altena, boef, dan word die boxe weer op een stapel gesit. Ja. Dan is hulle reg vir uitgaan. So, dit klink nie mekaar, maar dit is so geordend. Maar mekaar, jy het nou gepraat van een bykie van die uitdeel. Ek dink ons moet gauw breek, net vir kort advertentie breek, dan moet ek een bykie praat oor die uitdeel van die pakkies. Maar Lies, hoe lyk ons liekies daar?
0: Dis weer stil op die WhatsApp-lijn vanochtend, so ek nooi jou uit om te stem vir een liekie van jou kies. Ons het André Swiegers se Hoe draai die wind dan nou, teenoor Lirika Raag se Toe maar die donker man, ons luister bykie Afrikaanse liekies vanochtend, so laat weet vir ons graag wat se liekie jy wil hoor, 021-100-6936. Ons is dan nou weer terug met nog silver en goud nie uit, bly net waar jy is.
3: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on

0: so oomblik ook vir hulle. En ons probeer dit so mooi as moontlik hanteer altyd.
1: Nee, luister,
0: so ja, ek weet nie presies hoe om dit uit te druk lekker nie, maar dit is vir my 'n baie lekker ding om te doen.
1: Nee, ek dink en ek sal 'n paar jare wat ek en Karel met hierdie projek aan die gang is, dit's lekker. Maar terselfdertyd, dit's 'n baie vir my persoonlik, is dit traumaties. Want hoeveel keer, Marlies, gee ons vir hierdie bejaarde persoon 'n pakkie in die hand. Hulle vat jou hand, hulle klou vas. Hulle wil nie los nie. Dit's vir hulle absoluut iets wat ons as alledaags beskou. 'n Buisie tandepaste, 'n tandeborsel is vir hulle iets net, dit's 'n gawe van die hemel. Dit's 'n gawe wat die Here vir hulle gebring het daar. En woorde kan dit nie beskryf nie. Ek dink almal wat betrokke is, kry op een of ander stadium, kry jy maar trane in die oog en sovoorts, net om die dankbaarheid te sien. Want ons het al in die verlede op die program gesê, verlede jaar het ons geval gehad, wat die, ek dink dat ons tannie wat vir ons gesê het, sy is nou juist op haar laaste buisie tandepaste.
0: Ja.
1: En sy weet nie waar sy môre gaan tandepaste gekry het nie. Jy weet, dit is net, en Karel, ek weet, jy noem nou die vrouwenliga, maar ek weet van julle manslede is ook daarby betrokke.
0: Ja, nee, presies.
1: En van die kinders.
0: Ja.
1: Dit is my lekker, die kinders is betrokke. Nou, hulle kom vir oupa en ouma of wat ook al nie, die pakkies oorhandig.
0: Ja.
1: So, dit is regtig waar, ek gaan op die lig, sodra ons die datums van die verskillende huise waar ons gaan indeel of uitdeel, sal ek het met die luisteraars deel. En as jy wil, ons nooi almal, kom maak 'n draai by die huis, daai dag wat ons by 'n sekere huis uitdeel.
0: Ja.
1: Veral as jy familielede daar het. Dink net, as jy nou self daar, saam met Karel, myself of een van die vrouwenliga, hierdie pakkie kan oorhandig vir ouma of oupa.
0: Ja.
1: So, Karel, hierdie uithandiging, ek weet het vat gewoonlik oor 'n tydjie.
0: Ja.
1: Want ons kan nie by allemaal op een dag uitkom nie.
0: Ja, kyk, maar hoe dit maar werk, Theo, is dat jy kan nie, ek belaas is ook ons nou maar tye, daar is etenstye en daar is rusttye en dies meer, jy weet. So jy kan nie net enige tyd van die dagse man net opdaag daar so en instap en sê, jy wil nou allemaal sien nie. So dit is maar goed om met die bestuurders en bestuurderesse te reël van die tuise, jy weet, dan dat hulle dan bewus is van jou wat kom en dan allemaal probeer saamtrek in een vertrek,
1: ja.
0: Of as het nou nie kan nie, soos ek sê, dan gaan ons by die kamers om. Maar ja, dit is so, jy moet dit dan voor die tyd reël, jy weet, en ek sê ook nie allemaal in die ouwe tuise is behoeftig en moet het heen nie, want dit is nie so nie, maar onthou, dit is maar soos ek en jy, ons raak ook nou ouwer, so as iemand vir ons vir my en vir jou geskenke gee, jy kry 2 chocolates en ek kry 1, nou wil ek weet, hoekom kry ek net 1? So, hulle is ook maar so,
1: ons probeer die pakkies ewerredig hou.
0: Ja, so as ons wat ons vir enige iemand ons vir almal gee, en dis hoe ons by die getal ook uitgekom het.
1: Ja, nee, ja. Wat Karel sê is waar, glo my, sodra jy daai pakkie oorhandig het, dan word hy oopgemaak.
0: Ja.
1: Dan wil hulle kyk wat binne. En bewaar jou siel as om Pietie langs aan jou iets het wat jy nie het nie. Dan word daar baie vinnig vraag gevra.
0: Ja.
1: Maar ek dink al word die vraag gevra, die inwoners wat het wel nodig het, hulle aanvaar het met open harte.
0: Yes.
1: En rare waar luisteraars, jy weet, ons kom weer op die einde van die program hier so, en ek wil weer eens net die publiek daar buite bedank. Sonder julle kon ons het hierdie jaar nie weer reg gekry het nie. Ek het gister die boodskap wat Karel vir my gestuur het, ons is amper daar, het ek gesirkuleer op verskeie groepies en almal het teruggekom en handjies wat klap en so voort.
0: Ja.
1: En dit laat jou goed voel. En ek weet het was 'n groot poging van Marlies, julle as omroepers hier so by Helderberg FM. Jy weet, ek het nou die dag gesê, as ek so in die kar ry, dan hoor ek dieselfde advertentie 10-20 mal 'n dag. Ek kan al opsê al. Maar ons moet vir Helderberg FM sê baie dankie. You came to the party, you did your bit, en baie, baie dankie vir julle. Ek weet, jy is jonk, en ek weet partymal raak jy heel mal hier achter die microfoon. Maar wat het kom by koekies wat saak maak, is julle harte in die regte plek. Karel, voordat ek nou vir jou tot ziens sê, en dan bou ons nou op tot saterdag, iets wat jy graag ten laastens met die luisteraars wil deel?
0: Ek wil net sê, ek wil aansluit by jou, Theo, deur vir Marlies te sê, Helderberg FM, sonder julle kan ons het eintlik nie gedoen het nie, want julle het die woord vir ons al buite gekry. en dan

0: Moet ek nou sê vir die laaste twee manne, julle is al seker keelvol vir die Silverado advertensie. Maar dit is so julle het die woord vir ons versprei. Ons kan nie connect met so baie mense nie en ek dink dit is ook wat 'n groot deel bygedra het tot die sukses dat ons so vinnig gevorder het hierdie jaar tot waar ons nou is. So baie dankie Marlies vir julle moeite en tyd en alles. Nee, dat julle elke week vir my interview het.
1: Baie dankie Karel. Ja, ons gaan Saterdag, onthou luisteraars, maak 'n draai, Hibernian Towers, komende Saterdag, 30 Mei, 9 tot 12, gaan ons hierdie projek afsluit, en ons gaan weer 'n klomp bedankings doen, ons gaan vet pret hê, ons gaan hot dogs eet, en ons gaan koffie drink,
2: lekker.
1: En Marlies sê, sy gaan dans, en wat noem jy dans van die shuffle, iets van die shuffle?
2: Ja, ek sal hem probeer dan.
1: Gaan jy hem probeer?
2: Ja.
1: Van my kant af, once again, thank you very much to everybody out there. We're going to chat again on coming Saturday, but from my side, stay safe, stay healthy, and stay warm. Marlies, hoe lyk ons liekies? Lurika Rauch.
2: Lurika Rauch is ons wenner vanoggend.
1: Well done.
2: Beslis. So die liekie kom nou in jou richting en dit sluit ons af vanoggend vir silver and gold. It's proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals here for you 24 hours a day, 10 Gordons Bay Drive in Strand. We play out with your song of choice. Lurika Rauch, Toe Maar Die Donker Man.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, beklemtoon dat immigrasie 'n gedeelde verantwoordelikheid in 'n streek is en nie net 'n Suid-Afrikaanse probleem nie. Burgerlike groepe beskuldig onwettige immigrante van misdaad en dat hulle werk by plaaslike inwoners wegneem. Lamola sê die regering erken dat hy sy vermoë om ongedokumenteerde migrasie te hanteer moet verbeter en seker maak wetstoepassing vind regverdig plaas. Lamola het herhaal dat enige aanvalle op buitelanders onwettig is.
3: We acknowledge the economic hardships many South Africans faces, as well as the growing concerns about crime in our society. But no grievance, however legitimate, can justify violence, scapegoating, or attacks on people based on their nationality. We cannot accept citizens usurping the powers of law enforcement agencies and unleashing violence on other human beings.
2: Die Vereniging van Staatsamptenare verwelkom die Nasionale Vervolgingsgesag se besluit om te appeleer teen die lasbrief vir 'n hegtenisname van die staatsaanklaer Kuseli Ntaba in Mpumalanga. Kwaggafontein se hooflandros, Duletu Tonyeni, het die lasbrief uitgereik nadat Ntaba versuim het om voor die hof te verskyn in die afpersingssaak teen Joe Ferrari Sibanyoni. Die vakbond se woordvoerder Claude Naiker sê Ntaba het volgens berigte nie opgedaag nie omdat hy dreigemente ontvang het.
4: Prosecutors handling high profile cases often face serious threats ranging from intimidation and harassment to direct physical danger. The PSA has constantly emphasized that without adequate protection, the justice system is undermined. Prosecutors are central to upholding the rule of law, especially in cases involving organized crime, corruption, political sensitivity.
2: Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig weens 'n moontlike veiligheidsgebrek van 920 Jeep Grand Cherokee WL voertuie wat tussen 2021 en 2023 verkoop is. Daar is 'n probleem met 'n foutiewe boonste beheerarm knypbout wat kan breek, wat kan lei tot 'n verlies aan beheer en die risiko van 'n ongeluk verhoog. Petu Ntaba van die kommissie sê hulle monitor die herroeping in ooreenstemming met die wet op verbruikersbeskerming.
5: We urge owners of the affected vehicles to immediately contact their authorized Jeep dealerships for inspections and necessary repair or replacement. Remember, this will be carried at no cost to you as a consumer.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,658. Die prys van goud is $4,529.14 per fyn ons en die prys van Brent olie is $96.18 per vat. En ten slotte, die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in vennootskap met die toonaangewende e-handelsonderneming, die Takealot Groep, wil 500 studente inkomstegeleenthede aanbied terwyl hulle nog studeer. Die program bied studente 3 buigsame maniere om 'n inkomste te skep en daarmee 'n pad na entrepreneurskap. Die adjunkt minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Mimi Gondwe, sê hulle omskep die ooreenkoms van verstandhouding in werklike ekonomiese deelname vir studente om hulle tasbare werkservaring, inkomste en entrepreneurskapvaardighede te bied. Hoofstorie hierdie uur, minister Ronald Lamola sê geen griewe regverdig aanvalle op mense op grond van hulle nasionaliteit nie. Ons kyk na die nuutste temperature soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kaapstad môre 'n minimum van 14, maksimum 19, so 10 km/h wind wat voorspel word ook vir môre, sonnige dag. Stellenbosch 'n minimum van 9, maksimum 21 grade, daar is omtrent nie wind in Stellenbosch môre nie. In Grabouw 'n 9:20, ook sonnig en ook so 0.2 km/h wind wat voorspel word. En dieselfde vir die Helderberg, omtrent geen wind nie, sonnige dag met 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 19 grade. Van Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This
0: is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
2: It is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Dis 5 minute na 12, ons is by Dinsdag 26 Mei. Ja, Mei maand is op sy rug, is dit nie? Dan is ons in Junie. Maar ek hoop jy het sover 'n lekker Dinsdag oggend gehad en dat jou maandag nou gister verder toe ek nou weg is ook sommer heel aangenaam geëindig het. Ons het vir jou lekker musiek en ag so paar dingetjies tussen en geen onderhoude nie, maar net lekker rustige dag so op hierdie Dinsdag om jou ook in 'n regte stemming te kry sommer vir die res van die week wat voorlê. Ons begin met lekker ene van Eric Prydz, die liedjie Call on Me. Maar

0: Lekker ene van Jennifer Lopez, saam met Pitbull, Dance Again, ook gehad, Ava Max, My Head and My Heart, Ivan Roo, ek moes, ek wou, ek sou was ook daar, en ons het om begin hierdie drie ure van jou Daily Date, saam met my Christie, met Eric Prydz, Call on Me. Ons kyk soos gebruiklik gou, wat gaan aan op ons paaie, en niks om te rapporteer nie. Daar was vroeger op die N2 by Somerset Wesse botsing, maar like my daai toneel is opgeklaar, alles is reg daar. Niks wat ek kan rapporteer wat 'n probleem is nie. O, daar is wel voetgangers op die N2. Dis nou uitgaande daar by Robert se Boekway Road, sien ek nou, is daar voetgangers op die N2, so wees maar net bewus van daar die probleem. Maar enig iets anders wat jy oplet, wat ek nou nie genoem het nie, wat jy oplet op die paaie, en jy voel ons moet dit noem vir al die padgebruikers, stuur vir my een WhatsApp, stemnota is goed, na 021-100-6936. Veilig bestuur.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.

As Adam, dis al wat ek het, ook gehad Kygo saam met Paul McCartney en Michael Jackson, Say, Say, Say, en die drie in die rij begin met Train, se Drive-By. Daar is 'n groot tekort aan bloed by die Weskaapse bloeddienst.

0: My lekker ene van Jan Bloukaas, die liedjie se naam Sweef, ook gehad Mike Posner. I Took a Pill in Ibiza, Coldplay was daar, Adventure of a Lifetime, en Elton John en Britney Spears, Hold Me Closer. Middag sê vir my, Christy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6, dis waar jy is, jou daily date saam met my, nog tot 3 uur vanmiddag. Wat die verkeer betref, is dit eintlik baie rustig op die paaie. Daar is geen ernstige probleme wat ek vir jou kan noem nie. Dieselfde wat ek net nou maar genoem het net is oor die voetgangers wat daar op die N2 is. Ek kan nou net nie onthou waar dit is nie. Borchard Quarry Road, ek dink is in daai omgewing gewees. Wees maar net bewus dat hulle dalk nog in daai omgewing kan wees. Maar niks ernstigs wat ek vir jou kan noem wat 'n probleem op ons paaie is nie. Waar jy ook al beweeg en jy sien iets wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus, dan kan ons allemaal waarskie. Ons WhatsApp nummer is 021-100-6936. Veilig wees op ons paaie.
1: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf FlooringSolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. FlooringSolutions.co.za.
0: Be part of something meaningful and join Helderberg FM at Thomas House of Hope on Thursday, 28 May from 12 to 3 p.m. during your daily date with me, Christy. Together with Volcano Firelighters and Food Sock, we'll be feeding the hungry, young and old, this World Hunger Day. Bring along any food donations you can spare and help us make a difference in our community by restoring hope. This campaign is proudly sponsored by our sponsors, or rather supported by our sponsors, Volcano Firelighters, with support from Food Sock and Skilpot Flay Wine Farm, Mumbo Storage and Home, Somerset West, Simon Carr and Bucky Hire, Cash and Carry Strand, Ocean Basket, Somerset West, and Grab a Bite.
2: Speelkie, speelkie in my hand, wie is die mooiste in die kom?
3: Maar dis ooglopend, jy Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
2: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
3: Eureka, ek het oogklappe aan, jy het 'n nuwe bril.
2: Bril, jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail Oogkundiges gekry.
3: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Golf Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
4: Helderberg FM 93.6.

0: I'm a sucker for you. Jonas Brothers, Sucker, voor dit gaat Jeremy Loops met Waves hier op Helderberg FM. Ons is by 2:00, dit beteken dis nuustyd.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. President Cyril Ramaphosa het 'n aansoek by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien vir die hersiening en tersuiderstelling van 'n onafhanklike paneel se verslag oor Palapala. Hy betoog in hofstukke die paneel het sy mandaat wanvertolk en hom laat lei deur onbewese beweringe toe bevind is, hy het moontlik die grondwet oortree en dat daar 'n belange botsing was. Die hofaansoek volg nadat die konstitusionele hof beslis het, die nasionale vergadering het onwettig opgetree met die verwerping van die paneel se verslag. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, sê die regering bly gefokus op groei, werkskepping en die vermindering van armoede deur onderwys en vaardigheidsontwikkeling. Hy het tydens sy departement se begrotingsrede in die parlement planne uiteengesit om die vaardigheidsstelsel te hervorm met 'n dubbele opleidingsmodel wat klaskameronderrig en werkplekervaring verbind. Manamela lê klem op die versterking van colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding as sentrums vir beroepsopleiding.
3: The post-school system we now lead was not built overnight. The 2013 white paper for post-school education and training set the sector on its current footing. And as far as the consolidation of FET into TVET, the establishment of CET, these are the architecture of our democratic project.
0: Die Franse media reus Canal Plus sny drastiese koste in MultiChoice namate DStv steeds intekenare regoor Afrika verloor. Die onderneming het bevestig hy sal volgende maand op die Johannesburgse aandelebeurs genoteer word na sy verkryging van MultiChoice. Showmax is reeds gesluit en vrywillige skeidingspakkette is aan personeel gebied. Ontleder sê Canal Plus herstruktureer die onderneming om finansiële verliese te beperk en die aanbod te vereenvoudig, terwyl toekomstige planne moontlik die integrasie van stroomplatforms soos Netflix by DStv kan behels. Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,115. Die prys van goud is $4,533.96 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $95.35 per vat. En ten slotte, die landbouorganisasie TLU SA sê sy jongboer van die jaar kompetisie speel 'n belangrike rol in die ontwikkeling van toekomstige landbouleiers en die versterking van die landbousektor. Die organisasie moedig jong boere aan om nie hulle potensiaal te onderskat nie en voor 19 Junie vir vanjaar se kompetisie in te skryf. Benny van Sail van TLU SA sê die kompetisie plaas die kollig op jong produsente wat tot leiers kan ontwikkel.
4: Die kompetisie erken jong boere wat uitblink in bestuursvernuf, innovasie en volhoubare landbou met indrukwekkende pryse op die spel.
0: Hoofstorie hierdie uur, president Cyril Ramaphosa nader die hof om 'n paneel te verslag oor Palapala tersyde gestel te kry. Kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, so lyk dit môre. Kaapstad het so 'n bietjie wind, so plus minus 10 km per uur. Sonnige dag wat voorspel word vir môre met Kaapstad minimum 14, maksimum 19 grade. En die res van die area is daar geen wind omtrent om van te praat nie, so 0,2 km per uur. Met Stellenbosch 921 en Grabouw 920 en die Helderberg minimum van 12 met 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Dis Vanilla, nie stilstaan nie, voor het gehad Miley Cyrus se River. Hozier was daar met Too Sweet en ons die laaste uur van jou daily tyd saam met my Christy begin met Robbie Williams se Rock DJ. Middag sê, ek hoop het gaan goed met jou. Ons kyk soos gebruiklik wat gaan aan op die paaie hierdie tyd en daar is onbeplande padwerke op die N2 en dit is beide rigtings by Old Main Road. So wees toch maar net bewus daarvan en dan is daar ook verder aan, lyk my dis nou klaar, daar was verder aan ook onbeplande padwerke op die R300 en op die N2, maar lyk my dit is iets van die verlede. Dit is eintlik al wat ek het om vir jou te rapporteer wat aangaan op ons paaie, niks ernstige probleme, botsings ensovoorts nie. Onthou as jy op die paaie is en jy sien iets wat gebeur wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons by ons WhatsApp nommer, sommer 'n stemnota, stuur dit na 021 100 6936.
1: Running a business comes with challenges, but compliance and record keeping shouldn't be one of them. At AdminWiz, we make it simple. From regulatory requirements to organized records, our expert team keeps your business compliant and stress-free. AdminWiz, compliance made simple, success made easier. Find us on Facebook or adminwiz.co.za. Winners of the Cape Chamber of Commerce Service Excellence Awards 2010 and still upholding those standards today.
2: Home loan approved! Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it! Your home loan's approved!
3: You go, girl!
2: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
4: Home loan approved!
2: SA Home Loans, bond with us.
5: This is Helderberg FM
6: 93.6,
5: your community station.

Sugar Babes op Helderberg FM, Push the Button. Dis wat ek gedoen het, dis waarom ek kan praat nou. Voor dit was Robin Schulz en Wes met Alane hier op Helderberg FM. Jan Willem is besig om stemoefeninge te doen en sy stem warm te maak. So hy is erg besig, hy kan ongelukkig nie inkom om vir ons te kom vertel wat aangaan in tussen 3 en 6 afternoon drive nie, maar hy is hier. So jy kan gerus ingeskakel, bly net na 3 met die afternoon drive, sal hy saam met jou wees tot 6 uur vanmiddag. Maar dis die story vir my vir vandag. Ek is weer terug môre tussen 12 en 3, jou daily date. En ja, onthou om toch die Weskaapse bloeddienste gaan ondersteun. Hulle het 'n groot tekort aan bloed, soos ons vroeër gehoor het. So as jy kan, gaan skenk bloed. Jy kan sommer gaan na hulle webwerf toe, www.wcbs.org.

0: so I Hate That I Care. Goeiemiddag en welkom op jou Subaru Afternoon Drive, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Grand Centine Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, president Cyril Ramaphosa nader die hof om 'n paneel se verslag oor Palapala tersyde te kry. En in rugby nuus, die Blitsbokke pak Brittanje, Kenia en Australië in Spanje. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus 'n minuut oor 3. President Cyril Ramaphosa het 'n aansoek by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien vir die hersiening en tersydestelling van 'n onafhanklike paneel se verslag oor Palapala. Hy betoog in hofstukke, die paneel het sy mandaat wanvertolk en hom laat lei deur onbewese beweringe toe bevind is. Hy het moontlik die grondwet oortree en dat daar 'n belangebotsing was. Die hofaansoek volg nadat die konstitusionele hof beslis het die nasionale vergadering het onwettig opgetree met die verwerping van die paneel se verslag. Die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manamela, sê sy departement se begroting is daarop gemik om te verseker dat onderwys tot werksgeleenthede lei. Hy het aan die parlement gesê, te veel gegradueerdes sukkel met die oorskakeling na werk, terwyl werkgewers steeds vaardigheidstekorte aanmeld. Hy beklemtoon die behoefte om die doeltreffendheid van vaardigheidstekorte te verbeter, aangesien die bedryf en die regering 'n groter rol speel in die identifisering van werkplekbehoeftes.
3: We also need some intervention as it relates to second chance opportunities that reconnect young people and adults to learning. CETAs receive billions of rands in skills levies. They must determine workplace and sector skills and ensure those needs inform industry relevant curricula.
0: Solidariteit teen Glencore Merafe en Sevencore se aansoeke vir 'n spesiale elektrisiteitstarief van 62 sent per kilowattuur. Pieter Jordaan van Solidariteit waarsku, duisende werksgeleenthede verkeer in gevaar indien verligting nie toegestaan word nie, met elektrisiteit wat tot 60% van die smeltproduksiekoste verteenwoordig. Hy sê 4000 regstreekse werksgeleenthede en meer as 35000 ander verbind aan gemeenskappe en voorsieningskettings kan geraak word indien bedrywighede moet sluit.
4: 'n Spesiale kragtarief van 62 sent vir die ferrokroom smelters is nie maar net 'n reddingsboei vir hierdie ondernemings nie. So 'n tarief kan 'n hele bedryf red en daarmee saam 'n hele gemeenskap wat op hierdie bedryf staat maak. Nou dis hoekom so 'n spesiale tarief vir Glencore en Samancor iets is wat Solidariteit steun in ons voorlegging aan NERSA.
0: In rugby nuus. Die Blitsbokke pak Brittanje, Kenia en Australië in die groepfase van die naweekse wêreldkampioenskapstoernooi in Spanje. Suid-Afrika was verlede maand in Hong Kong die wenner van die eerste van drie toernooie. Die laaste geleentheid vind vroeg volgende maand in Frankryk plaas, wanneer die algehele wenner gekroon sal word. Die Blitsbokke kom Vrydagmiddag 12:30 in die eerste wedstryd teen Brittanje te staan, gevolg deur Kenia net na 5:00 PM en Australië Saterdagmiddag 13:30. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R19.01 teen die euro, R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,158. Die prys van goud is $4,526, $34 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $95.71 per vat. En ten slotte, Paus Leo het die duidelikste verskoning van 'n paus tot nog toe uitgereik oor die Katolieke kerk se rol in slawerny en erken vertraging met die veroordeling daarvan en die geskiedkundige betrokkenheid by die regverdiging daarvan. Leo het in sy eerste brief aan biskoppe en die wêreldgemeenskap gesê, dit het die kerk eeuwe geneem om die ewel van slavernij ten volle te erken as onversoenbaar met menswaardigheid. Hy sê owerhede het soms op heersers gereageer deur vorms van onderdrukking te reguleer en te regverdig, insluitend die slavernij van die Christene. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, president Cyril Ramaphosa nader die hof om 'n paneelse verslag oor Palapala tersyde gestel te kry. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
5: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. 'N Gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gardens by bereik 'n maksimum van 19, 'n minimum van 12. Grabouw 20.9, Stellenbosch 21.9, Kaapstad 19.14.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Dit is die Piesangskille met Mia op Helderberg FM 93.6. So lekker song vir al op so dinsdag middag op die Subaru Afternoon Drive as jy nou net ingeskakel het tot op Helderberg FM 93.6. Welkom, dit is lekker vir my om saam met jou te kuier en ek voel geëer dat jy my inlaat in jou motor by die huis of by jou kantoor of waar ook jy vanmiddag na Helderberg FM 93.6 luister. Ons kuier saam tot en met so net voor 6 nou. Môre natuurlik soos wat hulle gesê het, 'n half bewolkte dag wat voorlê. Ons maak maar die beste van die dag wat ons nou het. So 'n bietjie hier en daar sonskyn wat deurkom en daai effense bewolktheid wat al reeds in beweeg. Maar as jy bietjie wonder oor die weer en gedink het Jan Willem, let's not rather talk about that. Ek stem 100% saam wat daar is way beter ding om oor te praat vanmiddag en om na uit te sien op jou Subaru Afternoon Drive. Ons gaan vanmiddag internasionaal en ek weet nie of jy al in Bermuda was nie. Ek weet verseker ek was nog nooit. Die naaste aan Bermuda wat ek was, was The Beach Boys se Kokomo, Bermuda, Jamaica, oh, I wanna take it. Nou, ons gaan praat met die ikoniese sisters, Moya en Iona, en dit oor hulle splinternuwe song. Hier is of jy jou so voorsmaakie.

0: weet waar om te ry en waar om liewerste nie te ry vanmiddag nie. Maar met dit gesê het ek ook jou uitdaging nodig op daardie selfde WhatsApp lyn vir Name That Jam. Ons weeklikse game maandag tot en met donderdag waar jy die geleentheid kry om my uit te daag met daai paar songs en daai tunes wat jy dink ek nie sal ken nie nou. Die idee agter dit is omdat ek in 2000 gebore is, 'n 2000s baby is daar groot gedeeltes van die musiek katalogus wat ek op uitgemis het, soos byvoorbeeld die 80s, even the 70s and of course the 90s as well, maar ek voel ten minste ek ken so 'n bietjie meer van die 90s songs. So hier en daar is daar wel natuurlik 'n paar songs wat ek ken. Ek is after all 'n radio omroeper en daar is baie songs wat deur mense oor verby gaan, maar ken ek die song, ken ek die kunstenaar, dalk ken ek die deentjie, maar ek weet nie eers wat die naam is of wie dit is wat dit sing nie. Nou dit is daai uitdagings waarna ek soek. As daar 'n song is daar buite wat jy dink jy ken en daar is 'n manier wat ek hom sal ken nie, daag my uit, stuur hom my kante toe. As jy 'n voice note kan stuur, nog beter, 021 100 6936.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
2: Yeah.
1: For you.

0: Dit is Jolande met Somersoet op Helderberg FM 93.6, 9 minute voor 5. Iets wat dalk nou nie so somersoet en rooskleurig lyk op die oomblik is nie, is jou verkeer en veral in die Helderberg strand area. Ongelukkig baie stadig bewegende verkeer in strand op Broadway Boulevard en Main Road, dan ook op die N2 en albei rigtings as ook Main Road in Somerset Wes. Nou dit is die grootste probleme rondom die Helderberg vanmiddag. Ek sien so hier en daar op Beach Road en strand ook stadig bewegende verkeer soos wat jy nader en nader aan Main Road kom, maar dit is wat ek sien vir nou en laat my weet indien daar enige iets anders is, enige ander pad probleme of probleme waarvan ons die ander padgebruikers van moet laat weet, veral so net vir daai 5 uur China tyd wat op pad is. Ons kyk weer na 'n volledige verkeersopdatering net na 5 en jou 5 uur nuus.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

It's John Bellion with All Time Low. So 26, nou net 27 minute net daar 5. Kyk, ek wil hier daai musiek moet ophou nie, so ek gaan vir jou so nog so enetjie speel van Harry Styles. Voordat ons uitkom by jou nuus hooftrekke oor die volgende 3 minute en 20 sekondes. Maar daar's nog so 'n paar uitdagings wat lê en wag op my WhatsApp lyn vir Name That Jam. Dit beteken nie daar's nog so 'n paar spots oop nie. As jy jou uitdaging wil deur stuur, voel welkom om dit te doen op 021 100 6936. Dis en hoop ek jy is baie sterk op pad huis toe indien jy nie al reeds by die huis is nie. Of dalk nou net in die driveway optrek. Die volgende 3 minute het ons vir jou daai Engelse nuus hooftrekke en 'n verkeersopdatering. As daar enige probleme op die paaie is, laat ons weet.